0: đêm điều tra dân số là vào thứ Ba, ngày 11 tháng 8. Điều tra dân số là bắt buộc cho mọi địa chỉ cư trú. Vẫn còn thời gian. Truy cập census.abs.gov.au/vietnamese hoặc gọi 1800 181 227, được Cục Thống kê Úc ủy quyền.
1: Station sponsor.

0: đêm điều tra dân số là vào thứ ba, ngày 11 tháng 8. Điều tra dân số là bắt buộc cho mọi địa chỉ cư trú. Vẫn còn thời gian. Truy cập census.abs.gov.au/vietnamese hoặc gọi 1800 181 227, được Cục Thống kê Úc ủy quyền.
1: Station sponsor.

băng nhạc Trường Sơn Duy Khánh số 1 do Duy Khánh thực hiện, mang chủ đề Quê hương ta, gồm những tình khúc quê hương chọn lọc được trình bày với hai giọng ca đậm tình quê hương dân tộc Duy Khánh, Hương Lan. Quê hương ta, băng nhạc của những người yêu quê hương, xa quê hương